أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدعت و انواع آن نزد مذاهب چارگانه اهل سنت و جماعت. سؤالی که همیشه مطرح می شود این است که در مورد بدعت مباحثات و گفتگوهای مختلف و متفاوتی وجود دارد. عده آن را به دو بخش حسنه و سیئه تقسیم نموده و عده هم هر گونه نواوری در دین بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بدعت شمرده و هر گونه بدعت را دلالت و گمراهی می شمارند. امیدواریم تا حقیقت موضوع را از دیدگاه مذاهب چارگانه اهل سنت با ارائه دلائل شرعی توضیح و تشریح نموده و تعریف لغوی و اصطلاحی بدعت را بیان دارید. در پاسخ این پرسش و در جواب این سوال باید گفت که بحث ذیل را با شما شریک می سازیم و در میان می گذاریم تا پاسخی به این پرسش شما بوده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل و سائر الصالحین، اما بعد. در این مبحث و گفتار به تبیین و توضیح و تشریح دو موضوع خواهیم پرداخت. نخست تعریف بدعت و بیان این که بدعت نزد اهل سنت دو نوع است که عبارتن از بدعت حسنه و بدعت سیئه، و دوم این که حدیث و کل بدعت دلالتون عام مخصوص البعض می باشد. تعریف بدعت. بدعت در لغت چیز نوپیدای بی سابقه را گویند و در اصطلاح شرع عبارت است از نو پیدا شده ای که در نص و عبارت قرآن و سنت نیامده باشد. اقسام و انواع بدعت. قال ابن العربی: لیست البدعة والمحدث مذمومین للفظ بدعت و محدث ولا معناهما، و انما یذم من البدعة ما یخالف السنة و یزم من المحدثات ما دعا الى الدلالتی. یعنی بدعت و نوپیدایی به اعتبار لفظ و معنایشان مذموم و زشت نیستن، بلکه از جمله بدعتا بدعت مذموم و زشت است که مخالف سنت باشد، و از جمله محدثات و نوپیدایی ها نوپیدای مذموم و زشت است که به گمراهی فرا خواند و دعوت نماید. امام نووی رحمت الله علیه در کتاب تهذیب الاسماء واللغات فرموده است: بدعت در اصطلاح شرع عبارت است از ایجاد و بمیان آوردن چیزی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نبوده، و آن به دو قسم است که عبارتند از بدعت حسنه و بدعت قبیحه. امام و شیخی که امامت و بزرگواری و توانمندی و برتری علمی آن مورد اتفاق هم است،
یعنی ابو محمد عبدالعزیز ابن عبدالسلام رحمه الله در آخر کتاب القواعد فرمود است بدعت به پنج قسمه: واجب، محرم، مندوب، مکروه و مباح تقسیم شده است و طریق شناخت آن این است که بدعت را در چوکات قواعد و احکام شرعی انداخته هرگاه با قواعد ایجاب همخوانی داشت واجب است، اگر با قواعد تحریم همخوانی داشت محرم و یا حرام است، اگر با قواعد استحباب همخوانی داشت مستحب است، اگر با قواعد کراهیت همخوانی داشت مکروه است، و اگر با قواعد مباح همخوانی داشت مباح است. انواع بدعت: بدعت به دو نوع است که عبارتن از یک، بدعت دلالت و گمراهی، عبارت از نو پیدایی است که مخالف قرآن و سنت باشد. دو، بدعت هدایت و رهیابی، عبارت از نوپیدایی است که موافق قرآن و سنت باشد. این تقسیم بندی از حدیثی که بخاری و مسلم از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت کردند که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر که در این امر یعنی دین چیز نوپیدای بیاورد که از آن نیست، آن چیز مردود است و پذیرفته نمی شود. و در لفظ مسلم چنین آمده: من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. دانسته می شود، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم به این گفته خود ما لیس علیه امرنا فهو ردن بیان می دارد که بدعت و نوآوری زمان مردود است که خلاف شریعت باشد، اگر موافق شریعت باشد مردود نیست. همچنان از حدیثی که امام مسلم از جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنه روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا و من سن فی الاسلام سنتا سیئه کان علیه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا. نیز دانسته می شود. همچنان در صحیح البخاری عبدالرحمن ابن عبدالقاری فرمود همراه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه در شب رمضان در مسجد رفتیم، دیدیم که مردم به گونه متفرقه نماز می خوانند. عمر رضی الله تعالی عنه فرمود: اینی ارا لو جمعت هؤلاء على قار واحد لکان امثله، ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب، ثم خرجت معه لیله اخرى والناس يصلون بصلاه قارئهم. قال عمر: نعم البدعه هذه. یعنی من مناسب می دانم تا اینها را در عقب یک قاری جمع نمایم و اقدام نموده و همه را به امامت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه جمع نبود. شب دیگر همراه با ایشان در مسجد رفتیم، دیدیم که مردم با اقتدا به قاریشان تراویح می خوانند. عمر رضی الله تعالی عنه فرمود: این نواوری نیک و حسن است و در لفظ معطا آمده که نعمت البدعت و هازهی، یعنی بهترین نواوری این است. اگر گفته شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابو داوود
از عرباز ابن ساریت رضی الله تعالی عنه روایت کرده فرموده ایاکم و محدثات الامور فان شر الامور محدثاتها و ان كل محدثه بدعه و ان كل بدعه ضلاله. از نو پیدایی در دین اجتناب و پرهیز نمایید، زیرا که بدعت ها و نو پیدایی ها بدترین امورن و هر نو پیدایی بدعت و هر بدعت گمراهی است. در جواب باید گفت که گرچه این حدیث از دیدگاه لفظ عام است، اما از دیدگاه معنا ذریعه احادیثی که قبلا ذکر شدن مخصوص گردانیده شده. پس مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث شریف این است که هر نوع پیدایی که خلاف سنت، اجماع و اثر بوده باشد بدعت و گمراهی است، نه مطلق نوع پیدایی. تقسیم بندی بدعت از نظر حکم. باید گفت که بدعت از نظر حکم به پنج دسته تقسیم شده است که عبارتند از واجب، مندوب، مباح، مکروه و حرام. چنانچه در این مورد علمای مذاهب چارگانه چنین تصریح نموده اند. مذهب حنفی، شیخ ابن عابدین حنفی در رد المحتار جلد 1 صفحه 376 فرموده فقد تكون البدعة واجبة كنصب الأدلة للرد فرق الضالة وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول و مکروهتن که زخرفت المساجد و مباحتن که توسع بلذیذ المآکل و المشارب و الثیاب. یعنی بدعت گاهی واجب می باشد، مانند ارائه دلایل در رد فرقه های گمراه و فراگیری و آموختن علم نحو جهت فهم قرآن و سنت، و گاهی مندوب و مستحب مانند ایجاد کاروانسراها و مدرسه ها و هر احسان و نیکویی که در سطر اسلام نبوده، و گاهی مکروه می باشد مانند نقش و نگار بیمورد مساجد، و گاهی هم مباح می باشد مانند توسع و فراخی در خوراک، نوشاک و پوشاک و لباس. بدرالدین عینی در شرح صحیح البخاری به نام عمدة القاری در جلد 11 صفحه 126 فرموده است بدعت دو نوع است. اگر در زمره چیزهایی که نزد شریعت مستحسن و خوبن داخل باشد، این بدعت حسن است، و اگر در زمره چیزهایی که نزد شریعت مستقبح و زشتن داخل باشد، این بدعت مستقبحه و بدعت سیئه است. مذهب مالکی، محمد زرقانی مالکی در شرح موطا در جلد 1 صفحه 238 در تشریح این گفته عمر رضی الله تعالی عنه نعمت البدعت هذهی فرموده است این عمل را از آن جهت عمر رضی الله تعالی عنه بدعت گفته که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چنین سنت نبوده. و بدعت در لغت نو پیدایی که نظیر در گذشته نداشته باشد را گویند، و در اصطلاح شرع بر مقابل سنت اطلاق می شود که عبارت از آنچه که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده، که از نظر حکم به پنج دسته
واجب، مندوب، مباح، مکروه و حرام تقسیم و دستبندی می شود. شیخ احمد ابن یحیای ونشریسی مالکی در کتاب المعیار المعرب جلد 1 صفحه 357 و 358 فرموده: علمای ما در مورد انکار از بدعت اتفاق دارند، اما حق و حقیقت نزدشان این است که بدعت 5 قسم است. بعد احکام 5 گانه را با مثال بیان نموده، سپس فرموده که بدعت را در چوکات قواعد شرعی سنجیده با هر حکمی که همخوانی داشت از آن محسوب می‌گردد. باز فرموده پس از آگاهی به این تحصیل و تأصیل بی تردید و شک بدان که این گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم کل بدعت دلالتون عام مخصوص است، چنانچه در مورد ائمه رضوان الله علیهم تصریح نموده اند. مذهب شافعی. امام شافعی رحمت الله علیه می فرماید: المحدثات من الامور ضربان، احدهما ما احدث يخالف كتابا او سنه او اثرا او اجماعا فهذه البدعه الضلاله، والثاني ما احدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة، رواه البيهقي في مناقب الشافعي وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. امام شافعي رحمة الله عليه مي فرمايات امور نو پیدا بدو نوعان، یکی آن که مخالف قرآن، سنت، اثر و اجماع باشد، این بدعت دلالت و گمراهی است. دوم نو پیدای خیری که مخالف قرآن، سنت، اثر و اجماع نبوده باشد، این بدعت و نو پیدای غیر مذموم و حسن است. حافظ ابو نعیم در کتاب حلیت الاولیا جلد 9 صفحه 76 از ابراهیم ابن جنید و او از حرمله ابن یحیی روایت میکند که فرمود: از محمد ابن ادریس شافی شنیدم که میگفت بدعت به دو نوع است، بدعت محموده و بدعت مذمومه. هرگاه بدعت موافق سنت باشد محموده است و هرگاه مخالف سنت باشد مذمومه است. و در این راستا به گفته عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه در مورد قیام رمضان، این نیکوترین بدعت است استدلال میکرد. امام غزالی رحمت الله علیه در کتاب خود به نام احیاء العلوم الدین در بحث آداب خوردن جلد 2 صفحه 3 می فرماید: آنچه گفته می شود که این بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم ایجاد و ابداع شده و بدعت و نوپیداست درست است، اما هر بدعت و نوپیدای ممنوع و منهی عنه نیست، بلکه ممنوع و منهی عنه بدعت است که با سنت ثابت در تضاد بوده و حکم از احکام شرعی را با وجود بقای علت آن برداشته و از بین ببرد، و حتی گاه بدعت ها در نتیجه تغییر اسباب واجب می گردند. عز ابن عبدالسلام رحمه الله در آخر کتاب قواعد الاحکام جلد 2 صفحه 172 تا صفحه 174 فرموده: بدعت به 5 قسم، واجب، محرم، مندوب، مکروه و مباح تقسیم شده است و طریق شناخت آن این است که بدعت در چوکات قواعد و احکام شرعی انداخته شود، هرگاه با قواعد ایجاب همخوانی داشت واجب است، اگر با قواعد تحریم هم خوانی داشت محرم و یا حرام است، اگر با قواعد استحباب هم خوانی داشت مستحب است،
اگر با قواعد کراهیت همخوانی داشت مکروه است و اگر با قواعد مباح همخوانی داشت مباح است. امام مسلم رحمت الله علیه در شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحه 154 و 155 فرموده است که این گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم و کل بدعت دلالتون، هر بدعت گمراهی است عامی است که خاص گردانیده شده و مراد از آن این است که غالبا بدعت ها گمراهی اند، اما بعضی بدعت ها نه تنها گمراهی نیستند بلکه علما گفتند بدعت به 5 قسم است که عبارت است واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح. واجب مثل ترتیب دلایل عقلی و منطقی به منظور رد شبهات

ارائه شده را فرموده عمر رضی الله تعالی عنه در مورد تراویح نعمت البدعت و هیه تأکید می نماید. بله، اگر نگرانی در مورد کلمه کل داشته باشید که گویا چگونه مخصوص البعض است که مؤکد با کلمه و واژه کل که پیام آور عمومیت است می باشد، در پاسخ می گوییم زیرا با وجود کل نیست تخصیص صورت می گیرد، چنانچه در این فرموده الله متعال جلت عظمته تدمر کل شیئن صورت گرفته است. امام نووی رحمه الله در شرح صحیح مسلم در مورد این فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها الحدیث می فرماید. در این حدیث تشویق به آغاز و شروع به نیکویی ها و اساسگذاری روش های نیک و حسنات صورت گرفته و از اختراع و بمیان آوردن اباطیل و سخنان یاوه و بیهوده ترهیب و تحذیر صورت گرفته است. و سبب این سخن در اول این حدیث آمده که شخص همیان و کیسه از زر را آورد که دستش از برداشتن آن عاجزی می کرد و دیگران نیز با پیروی از آن چنین کاری را انجام دادن، پس این فضیلت بزرگ برای آغاز کننده این خیر و باز کننده این دروازه احسان بود. از اینجاست که این حدیث مخصص این فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم کل محدثه بدعه و کل بدعه دلاله گردیده و مراد از آن بدعات قبیحه و مذمومه است. حافظ ابن حجر در فتح الباری شرح صحیح البخاری در جلد دوم در کتاب الجمعه باب الاذان یوم الجمعه می فرماید هر آنچه که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نبوده بدعت نامیده می شود، اما این بدعت به دو نوع است، یک نوع بدعت حسنه و نوع دیگر بدعت قبیحه و زشت. مذهب حنبلی. شیخ شمس الدین محمد بن ابوالفتح بعلی حنبلی در کتاب خود المطلع على ابواب المقنع در کتاب طلاق می فرماید بدعت عمل کرده است که سابقه نداشته باشد و دو نوع است که عبارتند از بدعت هدایت و رهنمایی کننده و بدعت دلالت و گمراه کننده، و همچنان بدعت به اقسام پنجگانه حکم تکلیفی یعنی واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح تقسیم می شود. آره شنوندگان عزیز، از لابلای آنچه گفته شد به این نتیجه می رسیم که از دیدگاه اهل سنت و جماعت به ویژه مذاهب چارگانه حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بدعت به دو نوع است که عبارتن از بدعت حسنه و بدعت قبیحه، و بر هر کدام اقسام احکام تکلیفی تطبیق می گردد به این مفهوم که بدعت حسنه یا واجب و یا مندوب و یا مباح می باشد و بدعت قبیحه و سیئه هم یا حرام و یا مکروه می باشد. پس نباید تحت عنوان بدعت همه حسنات را قبیح و زشت شمرد، بلکه با در نظر داشته اصل انصاف و اعتدال حسن را حسن و قبیح را قبیح باید شمرد. هازا و نسأل الله ان یجعلنا من الذین یستمعون القول و یتبعون احسن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.